슬슬은 난 이 바그이 그방만 어떤 거 런디 가렌 로브니 일렉트로닉 회계 밥 하이로니 바그이 기능 필 테크니시안 보스릉 만나이 솔라 테파나이 보응 만나이 모바일 스남 나이 암 하이 보스릉 만나이 다이 CCTV 나이 콜 나이 테파나이 암 하이 보능 스릉 만나이 다이 사캄 자가워 기능 제너럴 듀티 어시스턴트 아 보스릉 만나이 Whom health aid has an emergency medical technician aboroknung sramanai. Tai hospitality, tai tourism obunung sramanai. Comic save has a samung numung sram thani. Tai kabang ma narwai rong no. Lam chak thok thani apai roknung sramanai. Tai ITITS ni. Bisingo hongke nung AI data scientist. Tai domestic data entry operator, software developer apai roknung. Aro prugzagik. Apa boleh ahanya serengga musungan baiknya nengnya ni ni reng sereng mari besar zorot itu, asing tu neng apply hanya keba sereng mana? Tapi boleh tu mesti hanya keba tekstil logo ke fashion designer, tapi risum na sereng mana? Apa yang neng sereng mana? Tapi boleh sereng mana? CNC milling mechatronic apa yang neng? Kebang mana? Potret pot nonang aro sereng di mana? Abu kami am saya tong nai sini sikla sikli rong ni pagi abu neng. Tumong no? Ya siya gran nai tu gui samung manse ke angi tong kangke neng aro tanggi sereng gui neng samung go ong kore mana? Sini langmo go seng habang sebu. Mana ni tangke tabuk belainya kutuk. Kroksa tay kroksa ahanya. Reng sereng mana tong mabai engliya. Abu nu karibo tego amjungu masubu. Abu iya golose neng sebuk mana.